0: Alhamdulillah ya ala ihsanihi wa syukuru lahu wa ala izami ni'amihi wa imtinanihi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lisa'nihi. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khalilahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kasira. Amma ba'd, faya ayuhan nasu taqullah haqqa tuqati wa'alamu anna Allah amarakum bi amri bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi kudusi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin waradallahu anil hulafai rasidin Abi Bakari wa Umar wa Usman wa ala alihi wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda'anna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'awat. Allahumma izzal islam wal muslimin wazil syirka wal musyrikin wansur ibadikal muwafidin mukhlisin wahzul man khazalal muslimin wadamir a'da'ana wa'a'da'ad-din wa'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna al-bala wal waba wal zala zila wal mihana wa su'il fitnati ma dhakhara minha wa ma batan am baladina Maluku Tenggara khassa wa an sa'irin buldanil muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagyi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha al-'azim yadhkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله. So istiqimah telur stol lurus dan rapatkan shafnya demi kesempurnaan sholat. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Jumat dan malam mana saya bersama Allah yang menjadi masjid. Sudah hari Jumat dan malam ini kita nak.

yukhraqun wa yasnaul ful wa kullama marra 'alaihim mal'um min qaumihi sanru minhu.

0: Rotanu rukulna mil fiha min kulli zawjain naini wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaw wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala rukabu fiha bismillahi
1: majareha
0: wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim wa yatajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhu
1: nuhu nibanahu
0: wa kana fi ma'zili ya bunayya ka ka ka

0: marjuang marjuang qabla hadza
1: atanha na anna budu ma
0: anna buda ma
1: anna buda ma ya budu ya budu a